वेदाम्बुप्रसरैव हर्षाश्रु निकरः भजन्त्याः तल्पान्तं कृतकपटकण्डूदिविहितं स्मितेया ते गेहात् बहिरपि हिताळि परिजने प्रियास्यं पश्यन्त्याः स्मरशरसमाकूतसुमगं सलज्जलज्जापि व्यगमदिव दूरं मृगदृशः जय श्रीविन्यस्तैः महितैव मन्दारकुसुमैः स्वयं सिन्दूरेण विवरणमुदा मुद्रितैव भुजापीडक्रीडाहतकुवलया पीडकरिणः प्रकीर्ण अश्रुबिन्दुः जयति भुज